0: no paye da asio ye nyanko
1: ba na wa she na obi so
0: da asio da ire ya da wa sio wa ye bi amaye do ya da asio